så. Ja, enta eit hart strøy. Her frøstingen er djevast vi kvart ligger og lurer. Men åtte lykka vist, hetta strøy er eit godt strøy. Tui ta hever even lykka vire. Strøy okkara af folden hever vanlige luttland tutning fyrir onnur enn okkur sjálv, og ta i vit så er liu a strøyast, er bægi vit og strøy okkara glemt. Men ikkje så vi hinnun gaua strøynun, som er mannun ikkje veri virt så høgt, men god glemmer ta ikkje, så her framme vatrar hinn eviga lønen. Eitt er at byrja, hitt gaua strøy. Nega anna er að halda á og angandi djevast að hondum. Hetta er það sem Paulus sýr að hann gjörd. Hann strutti og rann skoji að enda og ver standandi í trunn. Hvert er tutt strúi? Hefur það nega víri fyrir efinleikan? Það ber til að strúja að strúi sem hversi hefur andaljan tutning fyrir það eðla annur í hesan lúfi eðla í efinleikan. Men það ber æsne til að strúja hitt gáa strúi, som bæg hefur tutning fyrir te og onnur í hesan lúfi og í efalnaukanum.